sigi ne kɔrɔ a tun bɛ ne fɛ tuma min wari i tun bɛ na ne kɔrɔ ɲɛŋunu misɛnw tun bɛ tigɛ yɛlɛ misɛnw tun bɛ kɛ o y'a sɔrɔ wari tun bɛ yen.